Ariwa ekipanaikona diurnen zirpatzean takunaps kailpatzean xea, jepakoak, franzkiet, jepakoak. Kailpatzako ipersunaiki psinean pikasean kitzaeka, txaita jepakoak. Enaz jepakuspaiki, wakai pilakipi, nanai perikukoak. Hanatan diurnen zirpatzean ataki kailpatzari bantz, kailpatzaikuk nintz, wakai panai. Hina kasapan kokpajea, kieraz tardenpe, napa erosun zireki, liapalian uyar jokpanakunat, a ber, akumai uhap imantari paruru. Paruru manan tanto rikunicho paruru chepe o kepanaikon hake sawa sawa distrito o macha chekunayan purione. Buena tiempo purione o kepanaikon a wakarantipi man obijata kalpachas pach man a wakilian kanakargan chepe naka lapalexia kai paruru hape sawa sawa manta lapasale kizis. Paruru hapipi askan kankits hermano ikona IEP liapachalekis napalkus kakapankits que horas tardempi ima sumakto erikuankiko dios nispa palabran tapas dios nispa paichan atakikunata kailpachak ninches ima ratiute hapiachik sumampis icha hoj radio kunata hapiachik sumam areki nakanirins kashan ejercitas kanima timoteo neskangina Chechilla tu erquito munanches, un constarpanches, o que van a ir con el pachanes, o aquí con la tapas, en la señora Saminjas, que yo paichas, japunjas, que cacho, o que ipanei.